0: 959. Conexión.
1: Conexión.
2: Conexión.
0: 959. Conexión.
3: No, I can't take one more step towards you.